0: 状況はどうだ。
1: 問題ありません。今軍医だけです。
0: 朝までに問題を解決しろ。亀井の死体は必ず始末するんだ。いいな。
1: わかりました。

0: 隊長、隊長、守備軍が攻撃してきました。もう守りきれません。
1: 敵馬、衝撃！
2: 那个得了传染病的死者，尸体在哪儿？
3: 谁让你们进来的？你们是什么人？
4: 你知道这个什么东西吗？如果你不想死，就告诉我。

0: 内閣
1: 兵備了衝突す彼らの人を殺す。これ
0: は雷次が現場を後に雷下もこのことついて
1: これはお前やるのいいことだ。
2: すいません、私はこちらに来たばかりで状況をうまくつかめていませんでした。もう一度機会をください。お願いします。
1: お前は何が偉いそうっての。
2: 私の落ち度です。もう一度だけ機会をください。お願いします。
1: 黄国屯事件以来、関東軍と徐北里の間反対の立場になって、張学良は南京政府に
0: 身を寄せる。
1: 戦争の可能性はいつでもある。関東軍はわずか3万人しかない、徐北里は20万の兵力になって、一表演事件の報道ついて、我々大日本帝国に対して大変悪くなったじゃねえか。
2: しかし趙が爆死して、
1: 死体の跡を密報しだけダメだ。あの石は亀井の死体を解剖したと言ったじゃねえか。
2: はい、わかりました。
1: 早めに跡の埋葬を綺麗に片付けしないといけない。
2: はい。
3: 爸，爸，你说你这是干啥呀？啊，平价销售不说，连运费全是咱自己出，一下几百万就没了。
4: 赚中国人的钱不算能耐，要让日本人从兜里把钱拿出来，那才叫本事呢。我看以后就这样，凡是卖给中国人的，一律平价，赔了钱，但赚了民心呐。
3: 不是爸，你这样公开跟日本人对着干，以后咱还咋合作呀？
4: 这就是谈判的筹码。你放心吧，他会来找你的，只需要等就行了。
5: 老爷，内田先生求见。
4: 就说我睡了，不见。
5: 啊，我这就回来他们。
3: 咋不见呢？
4: 想让狗听话，就得多饿它几天。这两天你也别瞎逛悠了啊，干点正事儿，听见没有？
3: 哎，对了，爸，一天了，可还在外头站着呢啊。
4: 不愧是何老六的女儿啊。他要真能把你哥等回来就好了。
6: Здравствуйте, меня Кен зовут. Я работаю архитектором во Владивостоке. Вы тоже в Храбин едете?
7: На какого-то немого наткнулся.